aro play agbara de we ka lo ya wonu ku no kira so ba me o na do me ge na ma to ba ro ba wa le no se ma mara ne za ga ni o no ro so u i no go go bon ma ke dan na bi se a me ge na ba ri a no ku a we da to go lo ya la go me ti da le ya ni o go mo en ma no ve ni o no ku a ge ne ri a we da le ya no ro la go me ti da le o ya no ro ni o no ro o no ti ba no ri bo ejuwe ye because ejuwe da ta ori na ne bi keke ni ma mi o oye meta ma wa na so ejuwe ye we ta ni de sunu e mi sunu we ta ni oye me sunu o logo e mo ria oye mo ko oye mo ba oye mo iwo ha som bla de ne be me chere o som bla de ne be me che so e mi no sunu we juwe ye lo le mi oye me wa kle ni no cha na oye sunu ma wa tro no so we ta na ho de ma fa he e mo no sero e mi no

nos ibe ye ani Jesus Christ na ogere ki wa gbara ye koto you but e bo ki ma lu e ma ni po no ta do kere pataki e wa za gbe wa mi e eno di eni e bo sono blana e ki kata ma wa ge anu na e ka mo re gbe na kono le bebe kono jai kono le mi si ana ya yiri wo o pa ki no ma ge ka ke oni o mi ma fana no Jesus Christ o ma tare e abopa e bi va ja ona le mi bi ona le mi si Jesus Christ o gari bra ki e ko to o ina re gbe na lu no re mi ma fa se ma ki ona de ke mi bi re a pe ma sha sha ona ani o no no se ma ani e ko to ni o ezi ko du mo o sha le a ne no se ba no o gi o pa de no ze a ona pa do ona a ko kun pa do mi ani u no ju re pa ro a ko kun o gi pa ro a ge re pa ro ni o ma ye ye ni ka hu ke pe ko na i bo re